0: depuis le 10 vers le Sinan de laisser à Russo Bolo, il y a destination tu l'as fait. Minga le chimi d'agba, miga ti on dans kota ti kodro. Voilà baba de mini en vie voilà. Voilà la falo minga le chimi d'ape.
1: Sangoso, Mahamat Hamat, tu sais que délégué ça wa kangwe tindele ayé danga les gars qu'on a piconi.
2: Effectivement, l'année na le 10 na bi au Tchilo à Londo, Tigage, bon, à Sina Nigota allié, client député quoi, Igoiba, prophète Tanaba, Lango, c'est au Talasso, mais solution à Gadapeso, Inga ici qui sera fini là et Ganamba de Tilo. Effectivement, prophète Tanea Tenevi, Mikina, information titane tena éclair à Pena, Nikoni tuka information à Bangi, Animbatiku, Tenani, Warawe, Fajakazan, à Messi.
1: Na Pikango Singa, na Akota, Zuti, Yati Kondoti Bamingi Bangoron, à la Faso, Azia Maboko Tatenebi, Anin Andoti, Bilal Hamza, Yako, à la Titene Tene Nandoni Pepe, na Mango, à la Suekindu, na Teretia, la Suekiti Kondoti, Rusite, qui sera à na Bé Afrika Faso, Azia Maboko, Nandoti Bilal Hamza, Teneti Suaba Tenedosi, le Kika, Ameni, Ayoro, Suekina Talegeni Pepe, Sindembe Suna Batati Bongi, Akota, Zuti Dengongbanga, Adetiki Tene Pepe, Nandoti Tenesu.
3: Menisango na la Kusan da Fonde, qui luka Kawa Bé Afrika Suek na Bruxelles, na Babaka, ou Sena Batati Bongi, sera qui gime, à la Gibeta, la Migi, Teneti, Akatila Suaza, na Bigi Société Tirayan, Turunalaka.
4: Nagondani, Yala Fatene, Zango, Chan Solerso, Alingi Tigana Pali Mingi, Nandoti, Amolingi Kodosu, Aikinati, Vakanika, Singana Bagi, Yala Fatene, Dukwati Rayan, Amateri Pepe, na amo konziti vakanika ko joni titene le tondati akusala su sango uti parfete di komese
5: fatene ngonzo aki mingi na beti amina mulinge ti kodroni su siala fatene aninga pepe ndati su siaza kode ti warango wana ligiti la na yati vakatala ala fatene a unda pepe akota su aki na ndoti vakasu si asara meni marati ngobo tonga su na popotala su aki na ngonzo Clément Bilibanga solo king bena gbeyongba na yati kodro nga si lo kina tere tindo su siaza kode su da lo fasu ngonzo aki na beti lo mingi
6: Milena Angbati, groupe Ryan, Agarsa, Kota Chancelier, na Teretimbege, na ti quartier Bruxelles. Ala inga Chancelier, apete na sa na quartier Pepe, Agsa na Yongoro. Nisi mbitene, na tansuso, ifo mbitoka mbiti, na gbeyen biya premier ministre, bay, adatimbege, afametimbege, amlengetimbe kwa Agsa la dage. Kota na kenye, asara ni geso, Agsa abrimingi, si mbita gbumbi, il faut azo quoi à maintenir.
5: Charles Rock Mbangboko soit que mon positif va ca Paris Congo le fanga le tenait ni à Gandourou Pepe na tereti ni kujou ni kwese azafa de Ngoboso na se siti tenait awara wana legiti la na yati vakatini
7: na yati travaux quoi il fallait ca de charge ada même le yati vofa de terrain so le gars le bas chef du quartier je ne sais pas le terrain so le tenait yigo la bas chef du quartier le directeur témoigne il y a quoi la sarape même chef de groupe tu me quoi à la sinaloape il y a une chose la sarso à que danger ti population
5: à côté de sindo quoi tiraya na fasu à que gbiati kodro ti be afrika si amuyanga na la titene à la zana si se ngobo social limiti wara loa na ligiti la ngobo na ke titene sara quoi si ando ti dingo buzi la limiti tamna na ligini ndal ti so na yati kodro si ti be afrika mbrem na gbata ti bongi a wati dada ki fana pe ko ti tere ata so si igandurna la à la so ke à côté de sindo quoi so à la ipe titene à la sara tene si limiti mule gota la si limiti vunga na yati sangoti
3: mele sangoni ami itaka la sosia ki fambeti ayira ta ansoyan contractuel ti ako ngana ti use sa fangonzo si betala na dapre so na dawati inirap na batati bongi
4: ala unda ti tene afuta na la akirita la singana mbagi tonga so ala ba tene kangingu asaler na puputi ala aikitambula kuna ligi niko pepe ye ki masango ti exilia mbutu unga na jana tachana goli
8: Ça c'est mobilisé la société par mon subetti ici tenez voici moi tenez un dat.
9: Beni akoso quand le kifaye sur la tête nous n'avons dit rien.
10: Et tu peux pas t'attirer tenez moi pas t'attirer tenez que gapé. Il a la minute tenez du papa de voir la paye ta gesso. Il dit qu'il comme un ouf il pique qu'il a payé qu'à 5 minutes gapé. Mais que droiti sur le un dat tenez il aura à permettre il sera même à deuxième. Tant que tenez moi il a passé quoi la gâte ici il a accepté de gagner la province qui tenez il s'arrête encore après. Donc décision qui a déjà été
9: lancée. Non non mais que le seul qui est dans ndoto wa fango betiso na lo fatilo so aiki amena wa fango betini si amaya tete no son de ni pepe na lo ki lo fanga so ta ho njata la samba ki ne aiki tene tiso amena wa fango betini aiki da na lango ti si ngo ta fani pepe na so da fango de ki luka ti sani na lo da pepe ti ki na tene na ti na ti
3: Apekoti ka ngo kando ti aturugu ti bendo ti gigi so ake na biki ti deku agbele bia so abaten ti aturugu a za katetilo si atuku aturugu mingi ti tene abata si duti ti awa bi Afrika ka.
4: Si tonga na toka ngo aturugu so na biki nika agana ngia na beti awa bi Afrika so ake na biki nika kandaka aturugu ni ti ndembe so duti ngo tala aiki ngangu kete tene ti so wara ngo ngu ti yongo na ndo so si yala iki duti da aiki ngangu si akota zo ti kodo ti bata ti deku ani aunda na akota zo ti turugu so ake gina bata ti bongi ti tene asara mbeni ye tene ti li tala rufin yolo mali so aiki mokunzi bata ti dekwa aiki fana ya tene na ndobini na singa ti wago singa ti so aiki na mbigi nika ino son banga zambi
11: ngea ti beti ya kiso lani tonga na a turugu uchi minuska ya kikiri beti ya mole ngiti dekwa giala mingi singa merci na tokwa so itokwa tonga na ala bile ala ba a turugu chikorota la gagbani bani ala inga keno ala wara liberte iba ala iki sirkule mbigi na mbigi ambina kilunu ya ta aksyo ti buka kiga ala kisara afera kikiri aksyo ti mala ala kita bando partu ala kiga kisara afer tala na yati kotoro ipi ala kikiri librimo oui ngwa kena yati baz nape kwa jolani na tantia minuskani effectivement ngwa kidame na gungo tala ala wane a plombe yangu ni bon asasi aturugu na kena kwali chungu ala kisala 2 kilometre na bidon si ala kitungu tikir na nana baz asala njo nape ifo biati kodro abale giti tene na wara solution ti tene wara ngu sur place na yati baz ni na aturugu
3: na lege ti seni tene ti gingobe tene ti kobe la ti ebola na be Afrika ndali ti mbite nbiani na mbege ti Republique Democratique ti Congo sa mana uzu ndo kwa asusi ya kensichi Pasteur na batati bonginga za katitloda.
4: Na mangu kota waenda tindo kwa ti Institut Pasteur ni Emmanuel Nakune lo falo tene gingo beni aiki mingi na mbege ti kota kodo komanda ti ombo mu tene ti solo eki na maka na Congo dipanda iye ki malo na singa ti destin de bonheur wilikon.
12: Situation ti ebola so ake mbeni so a sara mbeto na yi. I onde na alape mbeto a sara yi lana la paske ti si na lango ti laso ungo ti azo so ake na pobela ni na sese ti Congo Démocratique aga saki huku. Azo akui Oui, ça cause mbango oko ti faso lanala ungotia zo so ka na kobelani ak gonanduzu ungotia zo so ka kui ak gonanduzu gingo be ak da teti na yati langoso I maso mbene kete masika wali ngo baloko so tertula moa e lode na mene amulo na zapai agana ro na zemio ala munguti terro yo grâce à un laboratoire soit kana mbageti obo agona nguti terro abani abake ake ebola pe ti fana yi ke metoti ake na mbageti zemio daltia itati soit pe ala gwake dusina zapai so ake nduru na mbeni katikati kodroni wala ville soit irni angu na ndoso se mbumati ebola nada ala ke gwaka mingi donc asina angu asina korotia
4: ala ikimande pikangu patarati Emmanuel Nakune ngana destin de bonheur wili kona Kongo ndata sango so nati kuta sango titi laso
3: meli sango na lakwiso na dafono de kiluka na bata ti boda so kena ti loba ya ako foroso si leni atarazi tena agrisa azo kana mbeka ayeni pepe
4: yesu agana gingo be mingi na beti awa be Afrika so aiki na mbegi nika ala so aiki kainga na ala so aiki voyi yeki masango ti fiakre bris miku
13: gi na bata ti boda apia si ya mwane so si ambe ti leni amiro so a irini atene apise aike grisa biaku na legi ti tambulango chala angbanga ti so si azo aike keni awa kango ye wala wa vongo ye ake ke apata so na popochara mbage na mbage na sakpati gara na mapoko chilo eloji we dan beni mama ti sewa so logati vo ayeti tengo ngbanga ti asewa chilo ake kasa marango boso
14: kina mbiga ti vo na tesi minizo na gara so mi muna lo patani yo tene patani ay gipiste ni yeni ape bo inga yesu e peti sa ape asa asimbi ugo na mbage mbi ugo ti vo ye ake kengo li kiri na yanga da asa asimbi jisina njana na mlenge binga yesu mi peti sa
13: Bertrand Baye mbeni wabe Afrika ti ya chikbata songa lo faso marakpale so asinani teneti ake pata so si airna tene pisse na mabako tini
15: bigoti vo brochette bigumi wara wati brochette mi muna lo 200 francs ni loke lo tene mbage tingi zani a efase a sara si mbikiri na da 100 mbite wara iti tene mbite ni la mbite tene azame ni njia parapor na a marate ango botonga so
13: tonga na mingi chazo ake keti mwa pata so si ampeti chile ni amiro ti jonata danya mbeni wakango ye na ndo so si ake kaa iti tengo da lo faso neke mwa pata so la kwa na techala so si ake gati vo ye na tetini
15: ikikaye ki mpuli pisa
16: ire piste ki muni me ki muna ikira encore la piste encore la maison quand tu vois comme ma tete asra ki kena encore même encore le son quand la piste encore le ki ken piste sou a besoin dia
17: tonga na ala sosia ki a bongo ye ngana wa kango ye ake biten na litimba mbage na mbage benicia mondele beni mama ti se wa tiro lo unda na la sosia ki a autorité locale titene ala mumbeni yanga iyo titene akiri tene na paleso
18: ki ngi dia titene ivona ye ite me ando shin dia ki sufri parce que paleso ngi alona bonka gas na ige ameni a kuja bina bon asaba ke su ameni a efase amuna igo chi vona ye amba cha ki kete ne avona ye tene ngi na bubane ko be muchi tene ane go pata chi te ane aga pali na docha ni amunda na kuta zo chi tene lo ba solution na ina ndo
17: ifana la so tene ti kengo a pièce ya mon associé am petit chileni a miro sosia irni a tena pise a kembeni so a bagigi a ninga na ya ti gbata ti boda se ke gana pali mingi na popota la sosia ke voye ngana la sosia ke kaye na ya ti gbata ti boda fiacre bis miko boda da fonono de ke luka
19: sangu tsa wanguru ndimbo tinzangi ndalta sanga la gbetungu baraka no beni miambe akira bagigi na batati pawa na pikoto sosi ya sara ngumingi amiro na begika
4: aiki abumbi ushitonga sosi ya ikitarakati tsala titene ala wara kangu chuwansu si kiringo titangu ndimbo so na ati batanika agana ngia mingi na beti ama sikasu wa ikinati batanika yeki kiri na ndoti tongo ndati ndimbo so na yangati wagusinga tiso ya ikina mikinika misi Blanchard Bamba
20: kapa ati ndimbo ti mamboko so abagira ti mamatele so atene sport ngana amanda ngombiti simatanga ni abagigi na beti leti ala soa ki akuta zoti kontro ala soa ki na doti inspection prefectorale ti a masikati batati pawa gana ala soa ayende boti inzangi mingi Felix Zubaraketia makoziti league ti basketball ti limpende loki yante ti matanga ti relance so
21: ibanjule na yati biro ti goli na yoramela so na competence ala na technique ti encadre amengo so na leti de boti zangi na kodoti na amengi na yeda biani asara silaso sara relance ti ouverture officielle du championnat
20: ndemboti gala abagigi na kojolangoni si bumbiti équipe A a sobenazi bumbiti équipe B nangu bale usandoni umene si alangbara ngu bala kurandoni mbasambala ti bienvenue ya gemé capitaine ti équipe A lieu que Fabi Betilo
22: alondo mené na premier carton et deuxième carton il nous faso yu mois la score de 26 à 17 parce que a fin du ballon pays a basketball a gagné kana du biopé c'est la fin qu'on compte donc ça c'est déterminé il m'intéresse à ça c'est l'ondo il m'a la tire à 3 points et puis il fait remonter là
20: si amaseka kapati bangola gigi ndemboti nzangi so agana ngiamingi na betala si ala yeti tene relance so akina gbata akpale so tene akpale ti nzoni bongo ngonzoni ndoti pikango ndemboni da gana akpale ti ekoforo pawa messi blancha bamba ndale ti da fonono ndekeluka
19: ndemboti gerandal ti 8e de finale na bekiti sous ligue ti nyawara na community bimosatuna na pekiti be
4: Aiki fadimbirimbiri a bumbi tiso malinga na cité chinoise ya Tandemboso na leti londo fadiala ikinangua kwa mbagi na mbagi si na ndemboti dandara aiki cité chinoise ya Tukungu na ndoti so malingo ukusilo mbagi nani uta kandaka lula silo warapasa titene lo ona kar de finali si kikiri kinangunga uta tipikoto be komite Saint-Esprit aiki luti na dawati Plateau City Tonga soya kuta sangu tisu nangati sangu ikiri singila na azo so kwe ya doji fadikbo amani idrisi ya ikiri na rakama.
19: Kame tijani singila ndata sangu si uterawa si ima kuta sangu.
23: Ala iki gibecha la nandoti mbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
24: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asanguni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
23: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
24: Ala zia a anda la pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sangu.
23: Stop Atene, mbeni pia lusi da fonono de Keluka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
25: Radio de Keluka, pota sangu, tie tila so.
19: Donc fa dela malata sangoti ndal tiko bela ti ebola so mana uzu na beke tiko dotire republique démocratique ti Congo akigingo ben na beke tindo kwa so ke si tu passer na batati bongi na tiko ta sangoti biko akoso kota wa ndal so ke Emmanuel Lacune aida tena ki sing akir tena na lego singa tala dessin de bonan rubidiko
0: Tatene Idriss Yaya atasosi koloti be Afrika ade waramene zo sosie kina kubela ti Ebola na terati lo pepe gongo ti kubela ti Ebola na mbage ti Kongo jipanda agana gingo be mingi gongo na nduzo ti gingo beso abagi gina peko ti gongo cha wa be Afrika mbrimbri ala soye ke langu na gwata ti ombumu sosiala ke gwe na mbage ti Kongo jipanda siala ke kiri Emmanuel Nakune ayeke fa ungo cha zo sosie wa kubela ti Ebola na terati ala na Kongo jipanda na lapo so sosie on ko joni si lo fa gingo be ti lo ndale ti koloti be Afrika
12: situation ti Ebola so akembeni so a sarambeto na yi yonde na la pe mbeto a sarayi lana la paske ti si na lango ti la so ungo ti azo so akena kobela ni na sese ti Congo démocratique aga saki huku azo akui saku use mbango wako ti faso lana la ungo ti azo so akena kobela ni ake gonanduzu ungo ti azo so ake kui ake gonanduzu gingo bea ke da teti na yati lango so yi maso mbeni kete masika wali ngu baloko so tertula mwa e lode na mene amulo na zapai agana lo na zemio ala munguti terlo yo grâce na laboratoire so kana mbageti obo agona nguti terlo abani abake ake ebola pe ti fana yi ke mbetoti ake na mbageti zemio daltia itati so akpe ala gwake dusina zapai so ake nduru na mbeni katikati kodroni wala ville so irni angu nando so simbo mati ebola nada ala ke go kamingi donc asina ango asina korotia
0: wainda ti institut pasteur na gwata ti bongi agonda mingi kusala sosi akota ti koroti bi afrika e kesara ti tene akanga lege na kobela so mbrimbri na angobo kusala ti ndokua gbe so balege ti seni ayeke mbeni kusala sosi ndokua be ndokiki so balege ti seni wala oms amuni tongana tapande na ya ti akodro so ayeke na be ti afrika
12: na yenga so ahon gbelegbia so ayeke bando na ndö ti seni atuka azo baluse na oku na mbage ka awanganga amwa mbeni aza na obo aza mbeni na mboki aza mbeni na zemio ala go nduru na azo ti kodro ti fa gere ti ayeso kombi ge tënë ge ti tene ala hinga ni nzoni na ala na azo ni ala za na sese gere ti kusala ti tene mbeni zo alondo na mbage ka lo ga ala ba lo e ala gue na lo hio na danganga ti tene afa na lo deke terlo la mu wa nyen la lo doit ti sara gere ti kusala so e za na sese na koro ti abendo ti gigi abaso ayeke mbeni pande so akodro mingi ayeke na niape tonganso ala tisa agbelegbia so ayeke bando na ndö ti seni ti Soudan du Sud ti Uganda ti République démocratique ti Congo na ti Congo ala ga depuis biri ina ala ayeke sara kusala ti fa na azo ti be Afrika ke na lege ti mango yanga ti ala na lege ti beoko so ala yeke sara na gere ti akusala so e za na sese amuna e lege ti tene e kanga lege na mbuma ti ebola so si asi na mbage ti e pepe
0: na dawa ti gongo na nduzu ti kobela ti ebola so Emmanuel Nakune airi awanganga ti tene ala sara kusala ti ala nzoni ti tene akanga lege na kobela so nga si lo iri awabe Afrika mbrimbri ala so ayeke na ti ombumu ti tene ala gue hio na danganga tongana ala ba so ala yeke na fièvre wala ala de nga si ala yeke sasa
12: e yeke mu wango na azo ye be Afrika ti tene ala hinga lege so zo ayeke mu makongo ti ebola ayeke na lege so tongana zo ni lo yeke na kobela ni makongo ni ayeke na tere ti lo kue mo touché bongo ti lo mo touché tere ti kuâ ni mo mu makongo ni ao ni la e yeke manda leçon na ndö ti ayeso yeke ba amuna e lege ti tene e leke tere ti so tongana lango so ande ebola si na kodro ti awara na tere ti mbeni zo tongana tere ti ita ti mo amu wa za si azo mingi la andu terlo ape mbeni zo oko amu lo kozoni agona lo adanganga tongana asara examen ti lo tonganake ebola mo so mo mu lo mo gue na lo fade ayeke za mo yamba wala na isolement ti bando na tere ti mo tonganso sara examen ti mo amuna mo tonga hio ni la e yeke mu wango na acentrafricain ti tene ala hinga aye so tongaso tongana lango so aga asi na e hinga lege so e lingbi ti sara tongaso amu lege na ye ti tene tongana kozo zo so ayeke na makongo ni asi na koro ti e lingbi ti tene e wara lo hio si bomani alimiti muyati koroti ape
0: kobela ti ebola sosi awarani na kongo jipandasi ayeketi fani balako na mbasa mbalalasi awara kobela so na lango balako na ukuti men sosi ya on tisi na laso ndokwa bendo kikiso balegeti seni wala OMS afaso azo saki ukusi awara kobela so na terechala ala sosi awara kobela na terechala mingini ayeki ala so yeke nati gbatati ituringa na Nord Kivu gongo na ndozo ti kobela so na kongo jipanda aga na gingo be mingi na beti akota sikodro nga na beti awabe Afrika si mingi ti awabe Afrika ni abata la so ayeki njuni sikolo ti be Afrika azana sese mini ngobo kusala ti tene akanga lege na lingo ti kobela so na gbata ti bongi mbrimbi na bango ndo njuni na maka ti kolo ti be Afrika na tere ti ngu ti ubongi.
25: Radio Ndekiluka ayeke sara kusala ngali ti awabe Afrika kue alondo na

tanga tatu kwa tanga ndafano ndeke luka toka soe kina na keta sewa tikete bia ka ala kina bata ti bongina sewa ti dongba auche ala kina bata ti bongina vunda beta sato kwa sona sangu sewa kwe na kolaborator na itatara kwe ti fatetika pati kisangu ti akotala itatara mwengi ta sake kete bia ka Mila Benson ça qui est ingénieur timide en géologie natif au capacité 18e promotion de l'institut supérieur de technologie soit que IST na pekoti okobela si finiti ta sonde pendant langue chez dit langue bala quand on vient au show tin dit kokuru na pekita ngaso que hôpital régional tibatati bambari si capacité matin ka tilongo kwani ala le grand galango ti mercredi dit langue bala quand on vient gumba de ce qui dans pekita zapati aneb ti mikiti wa lingba soit que na dol tibadamasi na le ti gumba mikiti garati aspondi na batati bongi ala kare kota pekiti kwati ta sonde gike kele kande na dalango ta sewa na mikiti vakati musta fana baba ka kuna batati bangi kito ala matokani ala kanje tokani na avenue jiko to kwa siki nani aketi asewati ya kumba na sewati benga na batati bangi na sewati benga benga pardon na batati bangi na sewati ya kamando kuna batati bangi na sewati ya du asewati ya mayomo kola na batati bangi na sewati gegba na batati bangi na sewati ya sakanga na bangi na sewati lavo drama ala kwe na batati bangi na sewati ya mbot ala kenambiki ti botambi asewati mbobaspia bombabia la na la sokia mbiki se bokele ala timiki ti ya koli na bata ti bongola ya koli la patenzi kwati kumba benga sainga la kati mbangu imili finit long zina lango marati nje soki da akina pikoti kubela bata ti bongi na lango ti mardi kiri ka nju kota biti kwa na la kwanga sikani la kwati ta sona pikoti talama tukana kangi tukana a veni inspecteur de l'académie de Tibata Tibamingi Bangoran, à Tizan Ganguna, à cause de ce qui est enseignant, ce qui est zone Tulo, ce qui est à la Warmel Mongoyanga, Titana, à la Wutera, si à la on na metamla tu kusala wala kana nibesu na batati bangige site na ala guma tati kusala tala iyo gina peko tu kwasu ni muna la gimo alango tana pekoni na rasu se kila guma tati kusala tala pepe na mbiki tiba mingi bangoro fali gira si doli ya kedua di katitala alimita asala kwa se alimita ala guma tati madangombe tu ala guma tati kusala tala ki inspektora ti akademi ti meki tiba mingi bangoro ta suma bako na gboti tokani bienvenu Stefan mbiki tiba mingi bangoro na mbiki tiba mingi bangoro sa suma bako na gboti tokwani kwa sio kinani ake na dafaron de kiluka kapati batanga tilongo kwala ti ya pakara na weyama ainga lona kati ya mboka na lengene rose anceline ase wati ya pakara na weyama na se wati mboka malengene rose anceline asa to kwa sona soko si wako kwa ti pataika pati matanga tilongo kwa na lango ti lundi last langu wako nabiba sana kutabiti kwa ni nangata lango ta sewani soa ke ase wati mboka na peko ti dalembe ti suto na batati bongi na lango ti kikereke lango bala kondubi ni mbasambala la yela subi ani kikereke apelasu nangata lango ta sewani kutabiti kwa na keka kikereke ane lango bala kondubi ni mbili ya kujani lango si sazati nika pati matanga ti lungo kwa ni ti na weyama ainga luna kati mboka na lengene rose anceline na mbiki ti hôpital général ti batati bongi kwa na kesi na mbiki ka amwa gwa na mbiki ti omnisport na litaka paso ale kera mbiki nika tana a luti na mbiki kala igwa na mbiki ti paroisse ti saint sauveur si fadi na mbiki komite pezo nga balushu na mbini uku ala gwa na mbiki ti nguja pika 33 ligi da mara kala kona ni finiti ta soa dinu ala tome na ala kusa na batati bongi ala matoka taka ni betoka na asewani e fateka pati matanga tilungo kwa ti Samori Aliou na lango ti lendi lango bala kwa mbini mba samara kajwande kapati kwa ti tasula fana ito maso ndali ti kutabiti kwa na bimbo soa ke na ruti general Gombi soa ke na sangbelege tena sangbelege kruazmo tena na droite sa mani pasandali ya iku sala ke na bini kikele ki ane anda pre fatala matena mbiki ti hôpital general na batati bongi asili ane na kwa ti taso ndali ti ya iku sisi ala lekerandia wa munga tena ndali ti abe la ibona Serge Gabin si dans les coins rouges et l'ambigu cafata la guana l'ambigu tiombo kilomètre balus en bine massama la liquide maïkika la seconde définitive à soin de la tomina la conseil en patati bangi la matogata sabezoli à la cambe tukwani na a vini kususi tukwani a ba ala

0: masika ti gi nzoni tongo nda ti yinga na azo kue na tondo mbanga mbongo amasika lakue watere toso abikoko biko use nga na biko sio na bikoku nga na mbongo osio ti piko ti biko mbitena ti kua singa mo sika ti ti pikako patara na amasika laso biko akolango balako ano mbasamba ti nde ti kuku ngu saku se balusi na ndondo mene yeke ti mbi tere toso e pika patara ndo ti so atene est ce que laso amasika na gbongo liyamba wala yeke na ala yeke libre ti tene asa choix ti partenaire ti ala wala influence ti aparence ti appétit duti na ya ni wa est ce que amasika laso ayeke libre toso tene ala choisi partenaire ti ala ba hundango ndo ti laso na ti mama tene na ndö ti na ya ti kua singa mo sika ti duti ti laso lasi e yeke na agene use tongaso bon mbeni ge ni lo mbi alege parce que na popo ti ala e ti sa osi masika wali use toso ti aga use pikanga patara parce que tongana tete ti partenaire akoli so asa choix ti ala tonen awali osi asa choix ti ala tonen si laso e ti sa ti ndembe so amasika use laa ndö ti mbenza ti ge ti koli ni ti wali lo tene iri lo lo tene lo yeke alege ti gango bon tongaso singa e wara ndi pasa ate malego ti lo toso ala yeke wara ande nga pasa tene ala tete ya ndö ti mama tene so laso me tongana lo singa apo amasika wali osi ayeke ma kua singa ti ndeke luka mo sika ti tuti ape tene ala tënë tënë osi na ndö ti mama tene ti laso kozo gene ni iri ti lo ayeke Ulrich Adazimo masika ti bage ti bakundia nyen la mbika tete ti bakundia lo mo ite mi tonen
1: yape
0: pourquoi mbika adegeye ti quartier mo ni mo bage mbi toso
1: parce que mo ye moke nga quartier ti
0: mbi moke quartier apeut ti mbi ayeke iri ti quartier ni ambi tene ni mbi so quartier nika tonen sa ba
1: non quartier ti kue ye kue anzoni kua
0: aye kue anzoni gbe ti ngunzia apo pikanga fade osi ndo ade tonso quartier ti aka c'est bon
1: non quartier ti c'est bon problème accorde pe amasika ayeke tambula asara kusara ti ala singe
0: amasika osi ando ye kua singa mo sika ti tui ka
1: gba ti amasika ka ama ni na ndi mbi so ngangu mingi ala hinga tene mbambeni ita ti ala oko ando ti plateau so ti mo so ala kue asa radio
0: donc mo ga atio na iri ti vaka ti bakundia la
1: mbi ga na ye ti vaka ti bakundia
0: bon tongana masika wani asinga toso lo pete lo koka apa na ya ti kua singa ni use gene ni iri ti lo ayeke mi te male emmanuel lo yeke ti lo ti da ma lala bakundia ka ape bara ma comprendre
2: bara la
0: ala ge ada petee bara mo martinie
2: bara mo martinie
0: pusu ate da wani ti micro si mo koli mo te micro so nyen la te ambi si tonen laso mo si gi na ti kua singa mo sika ti tui déjà ayeke mbi kua singa so si mo maka ni mingi osi mo yeka kutu kute mo participe na nini la
2: ni la
0: bon mo si gi laso mama tene so agbube ti mo est ce que laso amasika yeke libre na ya ti choix ti apartenaire ti ala wala ti partenaire ti ala parce que mbi tene apartenaire so poso yeke azo na andende lo pe mu ota osioku me ti partenaire tongana laso osi aparent osi ayeke na pasa ti ala pika singa ti fa osi est ce que laso amasika yeke libre na ya ti choix ti ala parce que mingi ambi na masika ni tete non aparent so tongana mo wali toso oubien mo mu koli toso parent la doit a décider mo ani yeke libre ape si te bon laso yeke hunda aparent si ala yeke na pasa ate apika singa na 72 29 52 75 93 33 33 nga osi amasika ala peut ti apika singa gi aoko molongo so ye ndo ti fa so giri mi ya mini ndi na ndö ti abako ti mbi ayeke martinie ode kua singa ti ala ayeke gi fafade so kozo tene agene ti so si ti ndembe so ayeke ando ti mbenza ti ge ye ala répondre na hunda so hunda na ndö ti mama tene ti laso mbi na giri mi na gbe ti ngu so fade e tambula nga osi e roi lego ti ambeni awabe africa na ndö ti mama tene so ma d'abord bibe ti ala si
3: adépend en fait na ti ambeni afamille ada ambeni afamille ada so ala e impose koli na wali na amolenge ni de fois tantôt lo ba famille so zo na abien aisé e peut parent ni lo désir tene menge ni ago na ya ti famille ni so tene lo rapporté mê ni zoni fuyu na ti famille ni mais na ti ambeni afamille aton so ape ambeni afamille ada molenge lo libre lo na libre choix lo tene lo choisi partenaire so si lo peut ti mu asi mingi de fois mo zo ni mo ti ga d'abord parent ni lo hunda mo mo koli ni mo sara kua ti nyen soit mo wali ni mo na ya ti famille ti nyen est ce que famille ti mo ayeke mê ni famille so si ayeke na nginza une famille bien instruit kua
4: lo peut tene amasika wali ana libre ti sara choix ti ala mais influence aparent toujours angba lakue na bon réaction ti aparent ala ye relation ti na ape e après ala tene koli mungo ni mbi la ape parce que lo sara kua ape bon e puis ni don logo lani de yeke ngbi après na comme mbi lambi ye ni après na ala ga accepté
5: parfois ambeni aka da so afebata menge ti sambo menge ti zo asi asi koli ni aga awe ala sara ngbali be ti ndia tene comme ça gongo ti koli ni yo ani wanginza ni te mo parfois achoix ti mingi lo ye ape kua amasika libre mambeni ape
6: na temps ti amasika ti absolument so e ba ke aparent ti ala vraiment ala zia ye na temps te wa e veni choisir wali ti be ti ape mo exemple na ndö ti mbi so mbi go même tene mbi na